Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: あばゆめきや。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Vamos a tocar un tema de Jimi Hendrix que se llama Little Wing.
1: A mi aire, ¿eh? Con mucho respeto.
2: Arraio irratian, oporretan gaude.
3: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus.

0: Poz de tango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

Arronago neure miseriez, neure balentriez ez bezala. Hainbat gezur txiki, bizpairu beldurra handi, nizpait koldar jokatu izana eta kaso, oraindik papereratzen ezakizkidan, bertzelako zalantza batzuk. Tira, mundua nola dabilen ikusita, uste dut lasai erran dezakedala, neure barrenak

tamalez, miserable zikinez, plazak eta plazak beteko genituzkela jakinik, zintzo diotemen, arronagola neure miseriez. Neure balentriez, espezala.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Poderan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzule. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Good.

0: Voz de San Gabriel.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzumen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Matxe, lilurekin, indar itxuekin, amorratu nauzun zuretzat.

0: Rastafari. Yeah. All right, take time, yeah.
1: Sea Rayo. A Rayo y Dan.

0: Zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du herriak? Askatasuna!

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ばゆうれちゃ。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

villanos que tienen que pagar trozos de vida

por lo menos lo intenta.

Bueno, ni kantaba de egin nuen, oan dela de xente ama urte gutxien, ez zarautzen izena zon. Da behar bada, batzutan realitateak fikzioa superatzen dut. Eta orain txegidia, bastakit, azti aldean. Babes ofizialako etxeak inberdituztela eta ez egune interesantena herrikoa, deze zintxutiko dute. Zote olekuik, zautzen beste nun baiten. Txartatzeko, ez? Babes ofizialeko txioiek.

0: Bueno, ez dut aipatu improvisazio lanak Pakok egin ditula eta benibliga nolabait zaldian denbora genituen denbora porra hori aprotxatzen. Eta nik uste nahi kondain dula. Txalo bat, Pakok egin.
1: Lehengo ostegunean egin genuen ensaioa eta kantu hau ensaiatzea ahaztu egin zitzaio. Ardo botila bat egin genuen eta...

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondoridean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eu.
1: Bueno, eta orain abesti guztiz autobiografikoa.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hurts and angers have kept me alive.

Sorry, wrong number.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

me tengo que desahogar. Los ustedes.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

natura respetatzea. Inoren baimenik gabe batzuk izan dira lurra

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Bueno, seguro ez tala bea, baina batema degan barrutik erantzungo eta urrengo abestia imaginatuko dugu, imaginatu bakarrik ze ezin dugu jakin. Behai ez pentsatzeuen, Vicente. Venga, Vicente kantatuko dugu bain, venga.

jendea hilerria ustu aizer lan bikaina, dena txikitu eta arriba Espainia.

Kim? Alferen arteko alferena dugu. Sorgina proposatu jolarik bere lan guztia, bere ordez egitea, segida onartu du. Horren truke, beharko dio izena horroitarazi urte bakan buruan.

Matinek hitz eman zion bai sorginari, bainan oroimen oso laburra dauka, oso laburra, oso, oso laburra dauka.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai. 1, 2, 3.

Bada hemen indarra. Bueno, amaitzeko, honen antzeko beste kantu bat kantatuko du, baina hau Irlandakoa da. Han ere gure antzeko oiturak dituzte eta kantakerak eta... Eta, bueno, zurruteroak dira han ere. Eta hau zurrutero baten historioa da. Han pafetan, ordu batean, ja... Ordu zehatz batean, alegia, maikak amadik, ez dakit... Ja, jendea bialdi iten dute pafetik, ez da? Irlandan oraindik. Orduan gizon hau zan John Mulligan deitzen zana, John Zaharra esaten zioten. The old, John. Eta honek etzuen inoiz aldeina izaten, etxean inorretze dukalako. Orduan burruka iten zuen, kamareroak inet esaten zion utzi dazu, belauneko jarrita utzi dazu beste bat hartzen. Eta kantatu egiten zuen, ja bialtzen zuen, alortzen zuenean bialtzea. Kaminoan, ba, kantari joaten zen John Mulligan, hau. Eta kantu hau, Irlandan oso ezaguna dan jendeak kantatzen du, ba, guk hemen, baldor ba, edo boga-boga, edo, ez, imzala. John Zaharraren kantua.

0: Gabon, mil esker.
1: Gabon, eskarri asko. Hemen duzue boskotea.
2: Ez geneukan bizik preparauta. Ez genuen uste arrakasta izango enunik.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Irratian bere abestirik entzun, gozari legia egin eta larroa zala ez du topatzen inu. Hotel batian utzita segun, amaieran betiko izaldeko orduetan, neki albenetan hasi baino ez den egun berri honetan. Zebaren baino gelan topatu ditut pastillak, nervioak baretzeko paranoide batek eginak. Ez dut aspaldi lagunekin izegin desintoxikatu nahi, eta orain bizitza nire oinen argian ziztuka, kilikarik ere ez dileiken urdangak.

naiz kontzientziaren marra ikusten dian, zeharkatu gabe bengoela hartian, bizitzat korduan batzuen mamia, etzen andalutxa, geran diegi batian, orain betela, geran diegi batian, eta orain diko guatu, gela horretan, zinelazu, uro guatzatxu. Go on, go on, go on.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Egun lore bat hartu, ukabilera sartu, ta asun bihurtu da naizta ni ezo hartu. Bizitza onartu, ta erran zer daukazun, zer egin dizudan nik zukau egin diezadazun, ez ziran eoiz mintzatu. Naizta nik entzun barkatu, ez dakit zer nahi duzun, zer erantzun. Aski maitasun ez ote dizudan eman, edo ez didazun erran zenbat gorroto nauzun. Agian ez naiz nor, entzun gor, egin orde zerraita zuadore zer dezak edan lor, zer zor dizudan, ta zertako ditudan amaika lagun jator gero hor ez bada inor. Zergatik ez naiz igoko arroen trenean, gainetik pasatu bazaitu mila izan naizenean. Zergatik eman didazu goxokia eskutara, gero kentzen.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nere zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opode zango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

eskua patriketan alde batetik bestera nabil. Urrutien ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikiagokoa, primeran zeneukan.

ote zaitudan beldurrez. Zalantzez bete nintzen, itxuraz batere axolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, nora ezean. Gogoratzen zaitut, utzik sentitzen naiz. Bere alako sentimenak nahi ditut orain.

0: Arro da bila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak...
1: Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: boss!
1: Ue, opozetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezu idatxea jo bat egin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.